0: Mẹ có gọi lẹ tới.
1: Đâu nó cái đua đổ à mẹ có.
0: Mẹ có hả?
1: Nó nụ có?
0: Nó mẹ nó mà lưu hạt mạc sinh đi school nó.
1: Ta nè mẹ ghê. Bà ra đợt nó mẹ lì bì bà mạ hông. Ê cái nà mẹ ngà đã ăn xong promotion nè mà bù rạc đây mẹ ghê.
0: Bà sĩ bà kà gạt yên lăng là mẹ xa tùn ngà mga sư dân tì á.
1: Bà sĩ. Mình xin mắm ta gửi tôi tìa sang ổn này sẽ bắt tiên gặp mọi người sẽ tôi nên được bà khai bà mà hồi á.
0: Khai mắn Meg, ta là bù nàn mắn tôi xin mắm ta gửi tôi.
1: Pero Meg, speaking bà là khai mắm ta gửi tôi. May nabatian ko parte bà là sa iya.
0: Kagano man na nabatian mo Meg?
1: Manog puli siya galimigalin sa India.
0: Paano mo nabalian Meg?
1: Nakita ko lang ligad sa pusang bata. Tanga, o kung batay, ablamig nga si Alpa.
0: Ano ko nung boss ni Alpa, Meg?
1: We are coming home to the place where we belong.
0: Grabe ba? English speaking ulit si Alpa?
1: Oh, Meg. Member mo itong daan sila sang sutap. Te, Meg, kung makabuti si Ma'am Tagoy to'y Meg, sa din tamang skwila sa diskol.
0: Kung sa din, may atagay pagkaon dito, ta. Kung diin tayo mabusog, Meg, dito tayo masandi school.
1: Sa bakay, Meg, no?
0: Kapoy, mabalasigi ka lang pamating nga pamating, Meg. Wala ka yung tagay pagkaon.
1: Sa bakay, Meg, ako daan niya, gamang ako yung gutom ko yan.
0: Tiyan mo ni Meg, eh, para permit na mag-alam, may eskwela tayo, kay may libre, hatagay, pagkaon.
1: Sadya-sadyay, no?